0: のか。それくらいのところで奴らを探してるのはそんなに難しいのか。
1: 早野君、そこの地形が複雑で隠れやすい。そして当時の人は奴らを助けたため。でもすでに牛さんを探すためにユーリリが部隊を出しました。早野君、
0: この問題を聞くとき、お前の聖書が聞きたくない？
1: すいません。早野君、糧食倉庫を襲われたのはウーシュさんだと思います。すでに調査に人を出しました。
0: これずいぶん待っていたよ。もう待ってない。
1: わかりました。一刻も早めにウーシュさんを見つけ出す。
2: 换岗了，
3: 报告。
4: 你们在村里住了多少人呢？
5: 50多个。
4: 都住在哪家啊？
5: 这大部分都住在村东口的大院里。我们当家的带着十几个人住在祠堂。
4: 通知队友准备出发。
5: 是。
4: 走。走。快点。

0: は残して花野君に辛抱させろ。お前らはよく見張れ。残りは俺につけ。
1: はいはい。
2: 海野君、出した偵察招待はすでに村の敵を消滅した。今は村の中で偵察してる。
0: よし、よしだ。人を連れて西九条を封鎖しろ。俺は人を連れて東から攻撃する。生きるものを見たら人間だろうか動物だろうか全部消滅しろ。
1: はい、全員集合。

0: に人はなさそう。こんな時間に水員もない。
1: この村は我らの母体に騒動された子だ。
0: もしそうであれば、敵はきっとこんなところに隠すんだ。ほら、二人を連れて偵察してこい。
1: 城本君、やっぱり灰の大佐に知らせて、大部隊が切って敵に証明する。
2: バカ、大部隊が切ったら敵は特に逃げた。
0: そしてこの功績を他人に譲りたくない。
1: はい、高田、顔すな、俺につけ。

0: 这儿就交给你们两个了啊！记住，别打死，把他们稳住就行了。放心吧，
1: 我看呀，你还是担心一下，一会你们伏击战怎么打吧。走，
0: 喂，
1: 你们都小心点儿，我现在还不想在你们坟前说好话呢。
0: 行了，你自己也小心点儿，走了，哎。
2: 目の前の状況は厳しい。我らはすでに武士山をこの数キロ以内に囲まれた。中村軍の敵はそろそろ払えると思う。だからこの時は油断することできない。中村軍の二の舞を踏みたくない。君に再会できないことを
3: 恐れている。ハイノ君、一連ぐらいの新士軍を発見した。
2: 連ほどの新士軍、こんなはずはどこで発見した？
3: 白龍庄を捜査している小隊は敵に白龍庄内で囲まれた。奴らの火力は強い機関銃は5つぐらいある。装備から分析すると一連ぐらいの新士軍。
2: まさか武士山は他の新士軍と合流した？
3: 他の部隊が武士山を支援に来る可能性もある。
2: 周りすべての部隊に伝え、直ちに増援しろ。俺はこの部隊と武士山を逆包囲する。
4: はい、全員集合。

0: 这条大块怎么走？这走着不动啊，拉也不拉。
1: 我来了，长光村，他的兄弟又怎么来的？
2: 何人？人数？
1: 約30人です。
2: 30人？海野君、まさか53たちでは。もし53たちがそこにいれば、白龍城を包囲したのは誰だ？

0: 追撃なぜ止まった。
1: 追撃する部隊は突然に正体不明な敵に襲われた。死傷は大きい。情報不明なので追撃をやめた。
0: バカ。
1: はい。
0: 自分で早野君に説明しろ。

0: 睇住唔敢，睇住唔敢喺度佢。
1: 太好啊，可惜晒，卡里娃，没事没事，私の首を絞めた。
0: 先出て。お前らは行け。
1: はい。
0: 海野君、どういうことだ。
2: 俺は夢を見た。夢で俺は牛さんと勝負してる。最後ヤスは逃げた。ヤスは逃げた時、ヤスは俺に数剣を刺した。牛さんは逃げてないよな。牛さんは逃げてない。
0: 海野君、気をつけて海野君。牛さんは逃げた。だが奴は今風柵の中にいる。探しの人を出した。
3: 報告。
0: 入れ。
3: 監修からの情報。半時間前は新宿の小スプダは周知名の監修を突破した。逃げた。
0: 何？
2: 何？
0: 海野君、気をつけて。気をつけて海野君。大丈夫か？ゆっくりで、ゆっくり倒して。
2: すぐユリニに知らせ。韓国に会いに来い。
0: はい。

0: 回されて後ろから切断される可能性が高い。わかります、ウシさんを殺す決心。だが知ってる通りにウシさんはこの舞台にいない。
1: ウシさんの

0: 思いつくでしょう。我らの敵はきっと大王子隊の人事を主を防御行動している。もしその2つの部隊の集結するところから入れば、一部の兵力で敵大王子隊を引っ張って、大部の兵力は特立団を奇襲すれば思わずの効果が出るだろう。しかもこの前は独立団は2回も我らと戦った。損傷も大きい。大王子隊はここに来たばかりで士気は高い。だからどの点が考えても独立一団を攻撃するのは最優の選択だ。そうだ、連日の作戦で技用と弾薬の消耗は大きい。チージャン中の補給点は今どうだ？
1: 何件か建てた。続々と物質をそこに運んでいる。
0: 必ずそこの補給点をしっかり守れ。そこは我らにとって大事だ。
1: 早野君安心しな。全ての補給点は俺自ら観察した、一体の豪強軍と豪軍将隊共に防衛している。奴らの力では何としても補給点の村にたどり着かん。

0: 早く捕まえた。いいぞ。こいつを捕まったら半分の牛さんを取ったようだ。しかし我らは奴の口を開けないでしょう。情報を聞き出せるならいいけど、たとえ聞き出せなくても心配なくていい。奴らは我らの手に入れ歯。早野君の意味は、牛さん前の情報と俺が知ってることから見ると、
1: 奴は専用を大事にしてる人だ。もし奴は普通の人間なら、これは良い品質と長所だ。だが一人の軍人としてこれは致命的な欠点だ。ショパーズを利用して奴を誘い出す。わかりました。だからショパーズを逮捕するときわざとあの女を逃がした。目的は牛さんに情報を送るのだ。
0: お前は俺のそばにいる間、週があるようだな。お前は戻って、ショーバーズを尋問しろ。奴の口から何かを聞き出せるを試そう。
1: はい、俺はすぐに行きます。